0: چھوڑ جاتے ہیں، کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ چھوڑ جاتے ہیں، کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔

اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں۔ بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا

0: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے, اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا, بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

0: یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔
1: یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔

0: اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔
0: اسی نے آسمان اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔

0: تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغ ہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: وبئس المصير.
1: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے.

کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔

سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔

0: اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے۔
1: عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم،
0: پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے۔ فَإِذَا

0: الأخير ومن يتق الله يجعل له مخرجا
1: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا
0: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

0: القدر
1: اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو, اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا. اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے.

اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں, اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے, اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ جننے تک ہے, اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا.

0: اجرا.
1: یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں, اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا.

0: متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔
1: لینفق ذو سعۃ من سعته

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے, اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے, اور اللہ عن قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا.

0: نکرا
1: اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ دیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔
0: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا
1: سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔

0: قد احسن الله له رزقا.
1: اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں, اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے, اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے. اللہ

0: الماء
1: اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: یا

0: أزواجك والله غفور رحيم.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔

اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں۔

مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔

مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت مال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرمائی۔

0: اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: صدق الله العظيم.
1: مسدك يا رسول الله، مسدك يا رسول الله.
2: آپ FM 101 سے ربیع الاول کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بدخشاں میں ہونے والی مسلح جھڑپوں کے دوران پاک فوج بھی وہاں موجود تھی. تاہم آزاد ذرائع کی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جھڑپیں افغان طالبان کی غیر نمائندہ اور ظالمانہ حکومت کے خلاف اندرونی مسلح جدوجہد کا حصہ ہیں. بدخشاں میں پرتشدد جھڑپیں افغانستان کو درپیش داخلی سلامتی اور انتظامی مسائل کی عکاس ہیں. پاکستان نے ہمیشہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے اور اسے اپنے ہمسایہ ملک کو غیر مستحکم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں. افغان طالبان حکومت افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ میں کمی اور بڑھتی ہوئی مزاحمت پر پردہ پوشی کے لیے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا سہارا لے رہی ہے. حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1.11 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد اس کی نئی قیمت 371.80 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں 1.12 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد 343.10 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے کم از کم 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. طبی ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,431 ہو گئی ہے. ٹی وی کی مایہ ناز اداکارہ خالدہ ریاست کی 23ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. خالدہ ریاست 1953 میں کراچی میں پیدا ہوئی. وہ معروف ٹی وی اداکارہ عائشہ خان کی چھوٹی بہن تھی. انہوں نے 1970 کی دہائی میں ڈراما سیریل نامدار سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. تاہم انہیں حسینہ معین کے ڈراما سیریل بندش سے مقبولیت ملی. ان کے مشہور سلسلہ وار اور طویل دورانیے کے ڈراموں میں ہاف پلیٹ, تعبیر, خلیج, پڑوسی, پناہ اور دشتے تنہائی شامل ہیں. وہ 1996 میں آج کے روز کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل لارڈز میں شروع ہوگا. انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب, جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ, لاہور 30, کراچی 27, پشاور 28, کوئٹہ 22, گلگت 19, مری 15 اور مظفر آباد میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر, جموں, لہ, پلوامہ, اننت ناگ, شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر, پلوامہ, اننت ناگ اور بارہ مولہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ, جموں 28, لہ 9 اور شوپیاں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. صدر و وزیر اعظم نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں. وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو تصویراتی اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے نظام عدل میں ثالثی مصالحت کے ذریعے تنازعات کے حل کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل لارڈز میں شروع ہوگا. اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم.

ہے شمس الدہا جو ہے بدر الدجا جو ہے کافل ورا جو ہے نور الہدا جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا جن کو عرش بری پر بلایا گیا جن کے صدقے عالم بنایا گیا جن پہ قرآن سارا اتارا گیا ہاں اسی شاہ کے صدقے رب

شمس الدہا جو ہے بدر دجا جو ہے کافل ورا جو ہے نور الہدا جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا جن کو عرش بری پر بلایا گیا جن کے صدقے عالم بنایا گیا جن پہ قرآن سارا اتارا گیا ہاں اسی شاہ کے سب کے رب

ہے شمس الدہا جو ہے بدر الدجا جو ہے کافل ورا جو ہے نور الہدا جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا جن کو عرش بری پر بلایا گیا جن کے صدقے عالم بنایا گیا جن پہ قرآن سارا اتارا گیا اسی شاہ کے سب کے رب

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے گا۔

काम कर गईं दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

हर तरफ जाला।

हर तरफ उजाला है, बा

ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔ سامعین، آج 12 ربیع الاول ہے۔ ہادی اعظم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کا آغاز اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ جوں ہی جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں

کا تحفظ کریں بلکہ ان کے عقیدے کا بھی تحفظ کریں، ان کی فکری جو حفاظت ہے اس کو بھی یقینی بنائیں، ان کی سوچ کی حفاظت، ان کی جو تاریخ کی حفاظت ہے، تاکہ ایک مکمل پرسنالٹی جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر دیں، جو ایک نئی جو قوم ہے اس کی تعمیر کر سکے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ میں وہ انسان کا گوشت پوست تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ابتدا اسی سے ہے. لیکن جب وہ خلیفہ کہا گیا، جسے انسان کہا گیا، جسے وہ نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، تو وہ ایک وہ پوری ایک مشین ہے جس کے اندر کہہ لیں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر دونوں چیزیں شامل ہیں جو مل کے انسان بناتا ہے. تو جب ہم نوجوانوں کی حفاظت کی بات کریں گے، تو آج ہمیں نہ صرف نوجوانوں کی جان کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، بلکہ ان کے عقیدے کی حفاظت، ان کے فکر کی اصلاح، ان کے عمل کی اصلاح، ان کا جو ظاہر ہے اس کی اصلاح کرنا، اور ان کا جو باطن ہے جو عموماً نظر نہیں آتا لیکن باطن پہ ہی سارا ظاہر بیس کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس نوجوان کی یا انسان کی یا فرد کی ذات کا حصہ ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کے ہمہ پہلو اس کی حفاظت کی جائے، اور پھر حفاظت کرنے کے بعد اس کو ترقی دی جائے، اسے ارتقاء کی طرف لے کے جائے، تاکہ نہ صرف خوبصورت اور اچھی جسم والے افراد معاشرے کو ملیں، بلکہ اچھے سوچ، اچھے فکر، اچھے کردار، اور اچھا جو منصوبہ ہے، اچھی پلاننگ ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، جو اس کو اس والے جو کردار کے لوگ ہیں وہ اس سوسائٹی اور معاشرے کو مل سکے. تو میں سمجھتا ہوں جو جس کانفرنس کے حوالے سے ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے، حضور کی سیرت کی بات ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا، ہم خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، آج کے دن تمہارے لیے یہ جو تمہاری جان ہے، تمہارا مال ہے، تمہاری عزت ہے، یہ اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا، ہم خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، آج کے دن تمہارے لیے یہ جو تمہارا

0: آیا کہ کعبے کی طرف کہ اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، لیکن میرے بندے مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے.
1: بالکل،
0: اس کے مال کی، اس کی جان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. تو بندہ مومن جو ہے، انسان، وہ اس کائنات کا مرکز ہے. قرآن کا بنیادی نقطہ جو مخاطب ہے وہ انسان ہے. تو اس انسان کو ایز ایک ٹوٹیلیٹی ہم لیں گے جب، تو پھر اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس سے صحیح طرح سے ہم استفادہ بھی کر سکیں گے. اور اگر اس کی بنیادی جان کی حفاظت ہی نہ ہو، اس کے عقیدے کی حفاظت نہ ہو، اس کا جو گھر بار محفوظ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ پہلے انسان جسم کو محافظ کا تحفظ دینا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کی ذات، اس کی شخصیت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی تاریخ اور فکری، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اقتصادی، یہ سارے اعتبار سے اس کو تحفظ دینا. پہلے تو اس کی اپنی، پھر اس کے جو والدین ہیں، آپ کا خاندان ہے، پھر حکومت کی ذمہ داری آتی ہے. کہ جب آپ نوجوان کی ظاہری ہے جو اس کا دنیا کے اندر ایک ماڈل بن چکا ہوا ہے کہ نوجوان کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے اور ان ان چیزوں سے اس کو بچایا جانا چاہیے، دباؤ سے، پریشر سے، تکلیف سے، تو کیا وہ چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اسے سمجھیں.
1: تو سامعین، ہماری یہ خصوصی نشریات جاری ہیں، سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
2: آؤ کہ ذکر حسن شہ بہروبر کریں، آؤ کہ ذکر حسن شہ بہروبر کریں،
3: آؤ کہ ذکر حسن شہ بہروبر کریں، آؤ کہ ذکر

0: آؤ کہ ذکر حسن شاہ بہروبر کریں، آؤ کہ ذکر حسن شاہ بہروبر کریں، آؤ کہ ذکر حسن شاہ بہروبر کریں، آؤ کہ ذکر حسن شاہ بہروبر کریں۔
1: ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔ سامعین، جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اب سے کچھ دیر بعد بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس کا آغاز ہوگا۔ جوں ہی تقریب کی کارروائی کا آغاز ہوگا، ہم آپ کو براہ راست سنوائیں گے۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

ریڈیو پاکستان سامعین، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے حوالے سے اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کا آغاز اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جوہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا آغاز ہوگا، ہم آپ کو براہ راست سنوائیں گے۔

اس متعے پر تارک والا در سے اخوت دینے والا عظمت کے

0: sallallahu alayhi wa sallam.
1: یوم ولادت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خصوصی نشریات ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ قومی نشریاتی رابطے پر سن رہے ہیں. ہماری نشریات میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر سید حیدر علی بخاری. بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تاریخ اثار میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, تو اس وقت سے وہ نشانیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں جنہوں نے بعد میں ایک دین کے غلبے کی صورت اختیار کرنا تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دور ہے جو نبوت کے اعلان سے پہلے کا ہے اور بعد کا ہے. پہلے کا بھی ایسا ہے کہ جس میں پورا معاشرہ قائل ہو چکا تھا کہ یہ شخصیت صادق بھی ہے اور امین بھی ہے,
2: بے شک.
1: اور اس کے بعد کا جو دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بطور ایک تربیت کی شخصیت کا دور ہے. یعنی رسول اور نبی اصل میں تربیت کے لیے ہی مبعوث کیے جاتے ہیں. اس تربیت کا ایک عملی پہلو ہے, تو میلاد کی محافل ہوں, میلاد کا ذکر ہو, اور میلاد منانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی شخصیت سے ان مواقع پر کیا حاصل کر سکتے ہیں؟
2: جی محترم عرفان جمیل صاحب, بہت اہم اور قابل غور کوشچن ہے یہ. دیکھیں کہ جب اللہ انسانیت کو عطا کیا, آپ اس دنیا میں تشریف لائے, تو آپ کی ولادت کو, آپ کی آمد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان قرار دیا. کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. اب دیکھیں یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے احسان اور نعمت قرار دیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری خود اللہ کی نعمت ہے, تو پھر اس نعمت کا ذکر, اس کا تعارف اور اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ خود ایک قرآنی تصور ہے. یہ بنیادی جو ضروریات میں سے آ جاتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل و رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رسول تشریف لائے جن کی ہم ولادت کی خوشی منا رہے ہیں, یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ کیا ڈفرنٹ چیز تھی جو حضور کے ساتھ ہمیں ملی؟ کیا نیا تھا؟ وہ کیا نعمت عظمیٰ تھی کہ جو ہمیں ملی اور پھر وہ قیامت تک کے لیے انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے, جس کے لیے انسانیت کو اللہ کا احسان مند ہونا ہے کہ مولا تیرا کرم تاکہ وہ حضور کی سیرت کی وجہ سے ہے, آپ کے کردار کی وجہ سے ہے, آپ کا ایک اسوہ حسنہ کی وجہ سے ہے, رول ماڈل ہونے کی وجہ سے ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت تھی کہ جو ان کو اس دنیا میں بہترین انسان بننے کے لیے ضرورت تھا. اور وہ رول ماڈل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں عطا کر دیا. اور وہ رول دیکھیں, اب جب حضور کا تعارف ہم کرتے چلے جاتے ہیں تو جو جو حضور کی صفات ہیں وہ بندہ مومن کے لیے رول ماڈل ہے.
1: بالکل, بے شک.
2: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم حضور کی ولادت کا, حضور کی آمد کے لیے حضور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اللہ نے ایک رحمت دی, ہم شکر گزار ہیں. تو کیا وہ رحمت جو حضور کے ڈسٹنکشن تھی, آپ کی خصوصیت تھی, کیا بحثیت امتی میں نے اس کو اپنا لیا، وہ میرے سیرت میں، میرے کردار میں، میرے عمل میں وہ چیز جھلکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہم صحیح طور پر، دلی طور پر اللہ کی اس نعمت مل جانے کے شکر گزار ہیں، تو وہ شکر ہماری زبان سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، ہماری سوچ اور فکر سے بھی آیا ہونا چاہیے، اور ہمارا کردار بھی بتائے کہ وہ جو بہترین نمونہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس نمونے کو، اس رول ماڈل کو، اس سیرت کو، اس کردار کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا، تو ہمارے صرف محبوب ہی نہیں اس کائنات کی عظیم شخصیت، بلکہ حضور کی امت جو حضور کے فالوور ہیں وہ بھی اس کائنات میں خیر امت ہیں.
1: جی ہاں،
2: کنتم خیر امتی، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں ایک ڈیکلریشن دے دیا، ایک ٹائٹل عطا کر دیا کہ تم خیر امت ہو، لیکن خیر امت بننے کے لیے وہ جو خیر الانبیاء ہیں ان کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے، ان مقاصد، جن مقاصد کے پیش نظر اس امت کو تمام امتوں میں سے چنا گیا، منتخب کیا گیا، اور اس کے لیے وہ نبی منتخب کیے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، آپ کا ایک ایک عمل محفوظ ہے، چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے یا اعلان نبوت سے بعد کا ہے، رات کا ہے یا دن کا ہے، جلوت کا ہے یا خلوت کا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس لیے حضور کے جو کتاب کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو بھی محفوظ رکھا قیامت تک کے لیے، کہ قیامت تک آنے والے اگر اس محبوب کے طرز عمل پر چلتے ہوئے میری محبت چاہتے ہیں، فتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو خدا کے محبوب کے راستوں پر چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی سیرت کو اپناؤ. تو جہاں حضور کی خوشی منانا ہی ادھورا رہ جاتا ہے کہ اگر حضور کی سنت اور آپ کی سیرت کو اپناتے نہیں.
1: بالکل ڈاکٹر صاحب، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و نصرت میں اگر کوئی معجزہ بھی ظاہر نہ ہوتا تو صرف یہ معجزہ کافی تھا کہ ایک انسان، ایک بندہ اللہ کا 63 سال اس دنیا میں رہے اور کبھی اس سے کوئی جھوٹ سرزد نہ ہو، کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو، کبھی کوئی کوتاہی نہ ہو، تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے.
2: بے شک اس میں دیکھیں، مجھے وہ یاد آ گئی قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کہ دیکھیں اس دنیا کا سب سے بڑا سچائی والا پیغام کیا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. اللہ کی توحید سے بڑا پیغام سچا کا ایک پیغام لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی میں، معاشرے میں جاتے ہیں تو اس پیغام، اس دعوے کی دلیل کے طور پہ دیکھیں کیا پیش کیا،
1: صداقت.
2: فقط لبثت فی قب عمر من قبلی، دیکھو آپ نے فرمایا نا 63 برس، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توحید کی سب سے بڑی دلیل یہ نہیں کہا کہ یہ پوری کائنات کو دیکھو، قرآن نے کہا ہے کہ تم اس کائنات کو دیکھو، ہر چیز میں تمہیں خدا نظر آئے گا، لیکن رسول اللہ علیہ نے کیا فرمایا، میں نے تم میں اپنی عمر گزاری ہے. اس انتہائی کبھی رسوم والے معاشرے کے اندر، اس دگرگوں معاشرے کے اندر جو اتنا صاف ستھرا کردار،
1: سبحان اللہ،
2: یہ کسی خاص نگرانی میں بننے والا کردار ہے.
1: بالکل.
2: اور وہ جس نے میری اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے میری سیرت کو پاک رکھا، میرے کردار کو پاک رکھا، اتنا صاف شفاف گزار کے مجھے 40 سال تک پہنچایا، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں.
1: سبحان اللہ، یہ بہت بڑی دلیل ہے،
2: یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو میں اپنے کردار کی صورت میں دے رہا ہوں. تو اگر میرے کردار پہ تمہیں اعتراض نہیں ہے، تو مجھے امین مانتے ہو، تو مجھے صادق مانتے ہو، تو جس نے مجھے اس کردار کو سنبھال کے صادق اور امین بنایا، میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں.
1: سبحان اللہ. جناب، ہماری نشریات جاری ہیں، جوں ہی تقریب کا آغاز ہوگا ہم آپ کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد لیے چلیں گے.

سامعین، جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جو ہی سیرت النبی کانفرنس کا آغاز ہوگا ہم آپ کو براہ راست سنوائیں گے.

ریڈیو پاکستان سامعین، آپ قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے خصوصی نشریات سن رہے تھے. اس نشریات کے پروڈیوسر تھے گلزار حسین. میں تھا آپ کا میزبان عرفان جمیل. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر سید حیدر علی بخاری. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام کو پہنچی. اپنی معمول کی نشریات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.

0: انہی مہربانیوں اور شفقتوں کی وجہ سے آپ کو صرف لقب رحمت ہی سے نہیں بلکہ رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم۔
1: سامعین محترم، حسن معاشرت کے سلسلے میں مولانا احتشام الحق تھانوی کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ موضوع تھا رحمت للعالمین۔ حدیث نعت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں ام حبیبہ. سامعین محترم, دینی تعلیمات کے پروگرام نور ہدایت کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام پروڈیوسر عرفان مقبول رانا اور اپنے میزبان نثار قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی, اور یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا.

ظلمت من یلغار کی خاطر ماہ منور آئے گا اور کانے پر کملی ڈالے اللہ کا دلبر آئے گا تو آئے گا وہ شاہ

دن کے 2 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اسلام آباد کے پمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں 14 نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ نائب وزیراعظم نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے کردار کو سراہا ہے۔ آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اور یونیسیف نے کہا ہے کہ افغانستان میں 10 لاکھ بچے جان لیوا غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد کے پمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں 14 نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے کے واقعے کی اعلی سطح کی تحقیقات کرانے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خاقان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے واقعے پر متعلق حکام پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر عہدے سے معطل کر دیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پمز اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ انہوں نے پمز اسپتال کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیس سلنڈرز، گیس لائنز اور پلاسٹک کے آلات کی موجودگی کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مضبوط بنانے میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے اہم کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات لندن میں پاکستان نژاد برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ نائب وزیر اعظم نے جموں کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل کے لیے ان کی بھرپور حمایت کو بھی سراہا۔ انہوں نے مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومتوں میں 31 اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ فجر کے نماز کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تمام شہر اس نکالے جا رہے ہیں جن میں علماء اور خطیب حضرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر عمل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اس بابرکت موقع پر گلیوں، سڑکوں، عمارتوں، مساجد اور گھروں کو سبز جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے خوش آمدید سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے اس خصوصی سروس کا افتتاح کیا۔ سروس کے تحت مسافروں کو ترجیحی بنیادوں پر چیک ان، سیکیورٹی کلیئرنس میں سہولت اور ذاتی معاونت فراہم کی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلی مریم نواز شریف اور چین کے سنکیانگ اویغور خود مختار علاقے کی کمیٹی کے پارٹی سیکرٹری ہی یونگ یو کے درمیان اورومچی میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو پاکستان کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے تعاون سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں آزمائشی منصوبے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ افغانستان میں 10 لاکھ بچے جان لیوا غذائی قلت کا شکار ہیں۔ افغانستان میں یونیسیف کے نمائندے تاج الدین نے کابل سے جنیوا میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ غذائی قلت کے کیسز میں اضافے کی وجہ ماحولیاتی اور سیاسی عوامل ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل لارڈز میں شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں 14 نامولود بچوں کے جاں بحق ہونے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ نائب وزیراعظم نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے کردار کو سراہا ہے۔ آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ کو ٹیکنالوجی پر مبنی طرز حکمرانی کے اقدامات کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ہانگ کانگ میں ایس این ٹی ایوارڈ تقریب سے خطاب کی دعوت دی گئی ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ افغانستان میں 10 لاکھ بچے جان لیوا غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اور پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم جمعے سے دبئی میں شروع ہونے والے خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں 14 نامولود بچوں کے جاں بحق ہونے کے واقعے کی اعلی سطح کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خاقان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آتش زدگی کے واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور ذمہ داران کے خلاف سخت ترین کارروائی کا حکم دیا۔ وزیراعظم نے وفاقی سیکرٹری صحت کو معطل کر کے انہیں اجلاس سے چلے جانے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے جان بحق بچوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے پر ہمارے دل انتہائی مقموم ہیں اور ہم بچوں کے والدین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پیمز اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ انہوں نے پیمز اسپتال کے دورے کے موقع پر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیس سلنڈرز، گیس لائنز اور پلاسٹک کے آلات کی موجودگی کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مضبوط بنانے میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے اہم کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات لندن میں پاکستانی نژاد برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ نائب وزیراعظم نے جموں کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل کے لیے ان کی بھرپور حمایت کو بھی سراہا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 کے توپوں کی سلامی سے ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تمام شہروں میں میلاد کے جلوس نکالے جا رہے ہیں جن میں علماء اور خطیب حضرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طبیعہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر عمل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اس بابرکت موقع پر گلیوں، سڑکوں، عمارتوں اور مساجد اور گھروں کو سبز جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نوجوان نسل پر زور دیا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرے اور بلند اخلاقی کردار، انتھک محنت اور انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنائے۔ انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر پوری قوم اور امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ربیع الاول کے حوالے سے سلسلے وار سیمینار خطبات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت 12واں سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حجت الوداع۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے خوش آمدید سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے اس خصوصی کیا۔ سروس کے تحت مسافروں کو ترجیحی بنیادوں پر چیک ان، سیکیورٹی کلیئرنس میں سہولت اور ذاتی معاونت فراہم کی جائے گی۔ بحری اصلاحات کے بارے میں وزیر اعظم ٹاسک فورس پاکستانی بندرگاہوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. بندرگاہوں کے نظام میں اصلاحات، جدید سہولیات اور موثر نظام اقدامات سے تجارتی سرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پنجاب کے وزیر اعظم مریم نواز شریف اور چین کے سنکیانگ اوزغور خود مختار علاقے کی کمیٹی کے پارٹی سیکرٹری ہی یونگ یو کے درمیان ارومچی میں ملاقات ہوئی. اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو پاکستان کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا اعزاز حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ چین کے تعاون سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں آزمائشی منصوبے شروع کیے جا سکتے ہیں. پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز کو ماحولیات کے تحفظ اور ٹیکنالوجی پر مبنی طرز حکمرانی کے اقدامات میں ان کی خدمات کے اعتراف میں سوئٹزرلینڈ میں قائم نوبیل سسٹینیبلٹی ٹرسٹ کی ایوارڈ تقریب اور سربراہ اجلاس سے خطاب کی دعوت دی گئی ہے جو آئندہ ماہ کی 30 تاریخ کو ہانگ کانگ میں ہوگا. اجلاس میں پائیدار ترقی کے لیے کام کرنے والے عالمی رہنما، سائنسدان اور پالیسی ساز ایک جگہ جمع ہوں گے. خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ساؤتھ ایئر کو پشاور کوئٹہ اور پشاور لاہور روٹس پر پروازیں چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے. انہوں نے آج پشاور میں ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ نئے طیاروں کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان اور چترال ایئرپورٹ سے بھی ساؤتھ ایئر کی پروازیں جلد شروع ہو جائیں گی. آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کامیاب کاروائیاں جاری ہیں. سیکورٹی ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خاران میں دہشت گردوں کی جانب سے ناکہ بندی کی کوشش ناکام بنا دی. سیکورٹی فورسز نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے فرار کے تمام راستے محدود کر دیے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے علاقے راولا کوٹ میں پاک فوج کی جانب سے شہریوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. راولا کوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے باعث شہریوں کو علاج معالجے اور اسپتالوں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے. کیمپ کے دوران مریضوں کو مفت ادویات اور صحت سے متعلق طبی آگاہی بھی فراہم کی گئی. دوسری جانب ضلع باخ میں پاک فوج کے ذریعے تمام جانوروں کے مفت علاج کے کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا. افغان طالبان رجیم کے جابرانہ تسلط کے خلاف افغانستان میں سیاسی اور مسلح مزاحمتی تحریکیں شدت اختیار کر گئی ہیں. افغانستان فریڈم فرنٹ نے طالبان آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر جاری کردہ تفصیلات کے مطابق صوبہ بدخشاں سمیت بغلان، ننگرہار، فاریاب، نورستان اور پنشیر میں طالبان کے مختلف سیکیورٹی اہداف پر حملے کیے گئے. یونیسیف نے کہا ہے کہ افغانستان میں 10 لاکھ بچے جان لیوا غذائی قلت کا شکار ہیں. افغانستان میں یونیسیف کے نمائندے تاج الدین نے کابل سے جنیوا میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ غذائی قلت کے کیسز میں اضافے کی وجہ ماحولیاتی اور سیاسی عوامل ہیں. پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم جمعے سے دبئی میں شروع ہونے والے خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گی. پاکستانی ٹیم ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا میچ منگل کو تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل لارڈز میں شروع ہوگا. انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر بینجو نواز بلاول بیلجیم کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر اول اوز رہے گا. آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد اور پشاور 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، کراچی 31، کوئٹہ 34، گلگت اور مظفر آباد 35، مری 25، جبکہ سری نگر 31، جموں 35 اور لہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ. خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں 14 نومولود بچوں کے جامع حق ہونے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے. نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے کردار کو سراہا ہے. اور آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/radiopakistan-news-official پر بلٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.
1: میڈیم ویوز 585 کلو ہرٹز پر.

सुनते रहिए FM 1। सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, ورفعنا لک ذکرک, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, ام محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.
3: آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
4: آئیے سامعین, اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
5: آج ہم بیان کریں گے پارہ چھٹا سورہ نساء, رکوع 24, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نورا مبینا ارشاد فرمایا ہے, ایسا نور جو روشن, واضح, صاف, سچا, ستھرا, ہاں, جو نابینا بھی دیکھ لے. جسے اے لوگوں, یا ایہا الناس, لوگوں سے خطاب ہے, مومنوں سے نہیں, تمام کائنات کے لوگوں سے. اے لوگو, یا ایو الناس, اے لوگو, قد میں بے شک جاکم, تمہارے رب کی طرف سے, مرحان ربکم, تمہارے رب کی طرف سے کیا جاکم, آ گیا, ہاں, ہم نے کیا اگایا اور آ گیا تمہارے پر بھیج دیا, کیا برحان, برحان میں دلیل, اللہ نے اپنی دلیل, اپنے نور کی دلیل بھیجی کہ میں نور ہوں. اپنا نور بتانا تھا نا کہ میں نور ہوں, تو اپنے نور کی دلیل کیسے بھیجی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہاں, برہان بنا کے بھیجا, اپنی اپنی برہان بنا کے, اپنے نور کی برہان اللہ نے اپنے حبیب کو بنائی. میرے رب کو, اب میں اپنے رب کی طرف سے بھیج رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وانزل اللہ, اور ہم نے اتارا, علیکم, تمہاری طرف, نور مبینہ, ایک ایسا نور جو واضح, صاف, سچا, ستھرا نور ہے, جو اندھا بھی دیکھ لے. اگر نہ نظر آئے کافر کو تو وہ اس کا قصور ہے, یعنی جس کو علامہ اقبال شاہ فرماتے ہیں, چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفت شان ورفانہ لگا ذکر دیکھے, جو اس کو نہ دیکھ سکے تو اس کا یہ انداز ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, بجھی عشق کی آگ, اندھیر ہے, مسلمان نہیں, خاک کا ڈھیر ہے. تو جس مسلمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا عشق نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں, وہ خاک کا ڈھیر ہے. جیسے پوری دنیا اس وقت مسلمانوں کی خاک کا ڈھیر بنی ہوئی ہے, عشق بجھ گیا نا, جس میں عشق ہے وہ وہاں سے روشنی پھوٹی ہوئی ہے اور بتیرے لوگوں کو مسلمان کر رہی ہے اور اللہ کا نور پھیلایا جا رہا ہے. تو اسی طرح اس میں جس قدر فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بیان ہوئے, ان کا ذکر کرنا انسانی طاقت سے کہیں باہر ہے. برکت حاصل کرنے کے لیے یہاں کچھ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یا ایو ناسو کہا, لوگوں کو بڑی عزت بخشی اللہ نے کہ اپنے اس نور میں شامل کیا, اپنے دکھانے میں دعوت دی کہ آؤ دیکھو, کجاکم, کہ اب برہان میں دلیل پیش کرتا ہوں, نور مبینہ کی, جو نور ہے, ظاہر ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ

0: معاملوں میں تو صرف مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے، مگر الناس میں کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی، مجوسی، غرض کے سارے اولاد آدم سے اس جگہ الناس فرمایا گیا. اے لوگوں، جس سے معلوم ہوا کہ سب انسانوں سے کلام ہو رہا ہے، ہر شخص اسی کو پکارتا ہے جس کے مطلب کی بات کہے. طبیب کہتا ہے اے بیمارو، مدرس کہتا ہے اے طالب علمو. اسی طرح جگہ جگہ، جہاں جہاں، جس کو جس سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ساری کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آتی. قیامت تلک برہان کے معنی دلیل، یعنی دعوے کو مضبوط کیا جاتا ہے. یہاں دلیل سے مراد معجزات ہے، ایسے کہ پہلے پیغمبروں کو نہیں ملے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساری زمین کو، پوری کائنات کی سر زمین کو مسجد ڈکلیئر کر دیا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ سورج ڈوب رہا ہے، مولا علی شیر خدا کو نماز ادا پڑھانی ہے، تو انگوشتِ شہادت سے سورج واپس لے لیا. لوگوں نے کہا کہ معجزہ دکھائیں، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. اسی طرح سے کسی نے تو ایک آدھا معجزہ دیا ہوگا نا. آقا کی تمام حیات طیبہ معجزوں سے بھری ہوئی ہے. کسی کی سانس میں معجزہ، کسی کی لاٹھی میں معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح کسی کے بال شریف میں معجزہ، اور حضرت خالد کی ٹوپی میں رہا بال شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر چیز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ موجود ہے. اور قیامت تلک ان کے لگائے ہوئے پودے، ان کا نور، ان کے دم قدم سے آج بھی آباد ہے. ان کی آل اولاد مزارات کو دیکھیں جا کے، بورڈ پڑھے وہاں ان کی قبروں کے اوپر کہ سید ان کی آل ہے. انا آتینا کل کوثر فصل لی ربی کا ونر انا شان یا کا ولبتر. کہ وہ ابتر تو اس کا دشمن ہی ہوگا. آقا کی آل اولاد تو آج بھی چل رہی ہے، تمام اولیاء کرام انہی کی آل اولاد ہے. حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام بھی انہی کی آل اولاد میں سے آئیں گے. تمام دنیا دیکھے گی، اور جنت کو مسجدوں کی دیوار میں دیکھا. پیچھے مقتدی جو کچھ بھی کریں اس کو ملاحظہ فرمائیں. ناک مبارکہ معجزہ آپ کی بینی کا، جس نے کہ محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. زبان کا معجزہ، کسی کو اگر آپ نے لباب دہن چٹا دیا تو اس کا دیکھیں. ہر شے کا معجزہ آقا کا، حضرت جابر کے گھر ہانڈی میں ڈال دیا لباب مبارک تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہوئی. آٹے میں ڈال دیا تو چار سیر آٹا ہزاروں آدمیوں نے کھایا. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزے کہ یار غار نے بھی دیکھے معجزے. ہاں، اور بہت سارے معجزے جو بیان کریں، وقت نہیں، جگہ نہیں، اور ہماری قوت اور طاقت بے بس ہے. آقا کا اتنا بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی یاد میں ہمیں زندہ رکھے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ہمیں عشق میں ان کے شامل کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین یا رب العالمین. واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام علیکم خاتم.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
2: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے, اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا, وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک. حکومت پنجاب.

0: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں۔ نبی آخر الزمان پر لاکھوں سلام، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی جانب سے 12 ربیع الاول، جشن آمد رسول، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت مسلمہ کو مبارک۔
1: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا، میری بہت فیورٹ آیت ہے، ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ، اے نبی، میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور وہ اس وقت بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔
0: آئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہو کر پنجاب کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام۔

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا, وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں جس میں 14 بچے جاں بحق ہوئے ہیں کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے تمام فریقوں کی جانب سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل لارڈز میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
1: معزز سامعین، آپ ایف ایم 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا، میری بہت فیورٹ آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے، ہر سمت نور کا اجالا ہوا، امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا، وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک، حکومت پنجاب.

اساتذه كرام، طلبه وطالبات، زیوکار، وفاقی وزراء، پارلمنٹیرین اور برادر فرام ترکی امباسڈر نذیر اوگلو، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. بارہ ربیع الاول کی یہ عظیم الشان کانفرنس ہماری قابل فخر قومی روایت ہے. اس مبارک اور بابرکت دن ہر سال ملک کے ہر حصے سے ہر مسلک کے علماء کرام، محققین، مشائخ اعظام اور اسکالرز ایک چھت تلے جمع ہوتے ہیں. ابھی جن انتہائی قابل احترام علماء، محققین، اسکالرز، نعت خوان جن کو انعامات اور شیلڈز تقسیم کی گئی ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے اور آپ کی طرف سے آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ عظیم اجتماع اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہم سب اللہ کے آخری رسول نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں ایک ملت ہیں. آپ کی بے مثال اور بابرکت ہستی ہم سب کی پہچان ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزت اور ہماری جان ہیں. آپ کا امتی ہونا ہمارا ایمان ہے. آپ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے اللہ کا احسان ہے. اور یہ حسین اتفاق ہے کہ اس سال یہ مبارک دن اگست کے مہینے میں آیا ہے جب پاکستان مارز وجود میں آیا. 14 اگست پر رمضان المبارک کی رحمتوں کا سایہ تھا. یہ غیبی اشارہ ہے کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے. میں وزارت مذہبی امور اور علماء کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سیرت کانفرنس کی پاکیزہ روایت کو زندہ رکھا. علماء کرام ہماری اخلاقی قدروں کے پاسبان ہیں. ہم سب ان کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے اور ان سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں. ان کی عزت اور توقیر ہم سب پر واجب ہے. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جن کتابوں کو آج انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے، میں ان کے مصنفین کو بھی ہدیہ تبریق پیش کرتا ہوں. آج کی کانفرنس کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ بامانی بھی ہے اور بروقت بھی. نسل نو کا تحفظ، تعمیر اور کردار سیرت النبی کی روشنی میں. نئی نسل ہماری پوری قوم کی امیدوں کا بنکس ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے، بلکہ تابناک مستقبل ہے. اس نسل کی تعلیم و تربیت ہم سب کی اولین ترجیح ہے. آج ہمارے سامنے ایک سوال ہے، مستقبل میں ہم کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے. ہم جیسی نسل تیار کریں گے ہمارا مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے پاس اخلاق کا کامل ترین نمونہ موجود ہے.
جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سراج منیر عطا فرمایا ہے جس کی روشنی سے ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کو بھی منور کر سکتے ہیں. اور زندگی کا کون سا پہلو ہے جسے نبی کریم نے اپنے اسوہ حسنہ سے روشن نہ کیا ہو. آپ کی حیات مبارکہ کا ہر واقعہ ہمارے لیے ہدایت کا مکمل پیغام ہے. صلح حدیبیہ میں آمیں. آپ سب کو اچھی طرح علم ہے صلح حدیبیہ کے ذکر قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے آیا ہے. اس میں آپ ہمیں عقل و بصیرت کا پیکر دکھائی دیتے ہیں, مشکل کو اپنی دانش سے آسانی میں بدل دیتے ہیں, اور میرے آقا صحابہ کرام کو پیغام دیتے ہیں کہ آج ہم نے حکمت اور دور اندیشی سے کام لیا تو آنے والے دنوں میں فتح مبین ہماری منتظر ہوگی. طائف کے اوباش جب آپ کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ صبر کا کامل ترین نمونہ بن جاتے ہیں, اور اپنے مخالفین کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے ہیں, اور یہی شان پیغمبری ہے. اور مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ قائم کرتے ہیں. اس میں ایک عظیم درس پیغام مضمر ہے. اگر ایک معاشرے کے لوگ دکھ درد اور پریشانی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں تو مشکلات کو آسانیوں میں بدلا جا سکتا ہے. مسائل معاشی ہوں یا سماجی, محبت اور بھائی چارہ ان کا واحد حل ہے. ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان فرماتا ہے. جب تنگی ہوتی تو صبر فرماتے, اور جب اللہ تعالیٰ مال سے نواز دیتا تو سورج ڈھلنے سے پہلے اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے دامن جھاڑ دیتے. انتہائی قابل احترام علماء کرام, خواتین و حضرات, نبی کریم نے اختلاف کے آداب بھی سکھائے, مکالمہ سکھایا. اہل کتاب سے کہا, آؤ ان باتوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں, کامن ہیں. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ عظیم الشان لشکر کے ہمراہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو عاجزی کا پیکر بن جاتے ہیں. وہ لوگ جو آپ کی جان کے در پہ تھے, آپ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم الشان ریاست کے حکمراں کی حیثیت سے آپ اعلان فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں. آپ اعلان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان کی وہی حرمت ہے جو اس شہر, اس دن اور اس مقام کی حرمت ہے. ان سب اوصاف حمیدہ کے ساتھ ہم نے نئی نسل کو بتانا ہے کہ آپ نے نبوت کی سب سے پہلی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا. آپ کی حیات مبارکہ اسوہ حسنہ, آپ کی گفتار سراپا حق اور زندگی امانت اور دیانت سے عبارت ہے. آپ نے اہل مکہ کو جب پہلی بار اسلام کی طرف بلایا تو ان سے سوال فرمایا, کیا تم نے مجھے سچا پایا؟ یہ اس کے برعکس. اہل مکہ نے برجستہ جواب دیا, ہم آپ کو صادق مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں. حاضرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کا پہلا معجزہ تھا اور قرآن مجید دوسرا. آج ہم نے اسی اسوہ حسنہ کی روشنی میں نئی نسل کے اخلاق اور شخصیت کی تعمیر کرنی ہے, یہی آداب اپنے بچوں کو سکھانے ہیں. 2 سال پہلے میں نے وزارت تعلیم کو ہدایت کی کہ حضور اکرم کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں نئی نسل کی اخلاقی تربیت کو نظام تعلیم کی روح بنا دیا جائے. مجھے خوشی ہے کہ قومی رحمت العالمین و خاتم النبیین اتھارٹی نے اس مقصد کے لیے ایک جامع
خاکہ تیار کیا جسے وفاقی دارالحکومت کی سطح پر نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں اس جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ محترم علماء کرام و مشائخ اعظام، میری خواہش ہے کہ دینی مدارس میں علماء کی جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے وہ اخلاق اور کردار میں ممتاز ہو، اور جب وہ محراب و ممبر کی ذمہ داری سنبھالیں تو وہ اس وحسنہ کی روشنی میں قوم کو وحدت کا پیغام دے، وہ نماز کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی امام ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کا خطبہ سننے والے اپنے کردار اور پیشہ ورانہ زندگی میں محنت اور دیانت کا نمونہ بن جائیں، اور فرقہ واریت کی ہلاکت خیزی سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اس کا علاج آسان ہے، ایک ہی ہستی ہماری پہچان اور شناخت ہو، ہماری ہر محبت نبی کریم کی محبت کے تابع ہو۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، فقہائے امت، یہ سب اور آپ سب ہماری عزت اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، کیونکہ آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گہرا تعلق ہے، اور ہمارا آئین بھی ہمیں صرف قرآن و سنت کا پابند بناتا ہے۔ فرقہ واریت اس وقت پھیلتی ہے جب جدا جدا مراکز کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہم اپنی الگ شناخت بناتے ہیں۔ جب مرکز ایک ہوگا تو اس کا ناگزیر نتیجہ بھی یکجہتی اور وحدت ہوگی۔ یہاں میں بڑے ادب سے، جو پچھلے سالوں میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتا رہا، کہ مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، مدینۃ المنورہ میں، ہم سب کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ واپس آ کر آپ سب کو اپنا اپنا حق حاصل ہے کہ آپ اپنے طریقے سے اپنے مسالک کے مطابق نماز ادا کریں، لیکن وہ جو ابدی پیغام وہاں سے لے کے آتے ہیں، محبت، اظہار، یگانگت، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو ہمیں ہمیشہ نہ صرف یاد رکھنا ہوگا بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہی پیغام ہمیں ہر وقت دینا ہوگا۔ ہمیں تحریک پاکستان کی روح کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب سب مسلمان مسئلے کی شناخت کو پسے پس ڈالتے ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں تمام مسالک کو علماء ایک خدا، ایک قرآن اور ایک رسول کو ماننے والے ان کے پیچھے تھے، اور ابھی اب جب جنگ ہوئی پچھلے سال، پوری قوم یکجاں و کالب تھی۔ خلیج میں جو جنگی صورتحال بنی، پوری قوم ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی، تو پھر کیوں نہیں ہم باقی اوقات میں اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے، عظیم خداداد ملک پاکستان کو دنیا میں باوقار بنانے کے لیے ہم ایک ایجنڈا پر اتحاد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان جیسا عظیم معجزہ اسی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ ختم نبوت کا مطلب بھی وحدت امت ہے۔ قرآن مجید کا دو ٹوک اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہم سب نبی کریم کی امت ہیں، اس لیے ہمیں صرف اسی ایک مرکز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کی ایک حقیر مگر مخلصانہ کوشش کی۔ مشرق وسطی ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑا تھا، اور ہم نے ایک طرف جنگ بندی کے لیے مسلسل کوشش کی، اور دوسری طرف مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دن رات ایک کیے رکھے۔ اور میں یہاں پر فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کو دل کی گہرائیوں سے میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس پورے عرصے میں پوری طرح مصروف عمل رہے۔ الحمدللہ ہماری یہ مشترکہ محنت رنگ لائی اور عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امن دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مشرق وسطی کے
مسلمانوں کو تقسیم کر دے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، ان میں نفرت کا زہر گھول دے، مگر اللہ تعالیٰ کے بے پایا فضل و کرم اور شکر ہے کہ وہ اس پہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان مخزانہ کاوشوں کا بہترین نتیجہ معاہدہ مکہ المکرمہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور ان تین جو بھائی ممالک ہیں سعودی عربیہ، ترکیہ، پاکستان، ان کے سفیر یہاں پر موجود ہیں۔ بدر، وڈ یو لائک ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ لیٹس گیو ا بگ ہینڈ۔ ترکی اور سعودی عرب پاکستان کے وہ ساتھی ہیں کہ جو اچھے اور برے وقتوں میں پاکستان کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا، ترکی، ان کی عوام، ان کی حکومت، ان کے صدر میرے بہت پیارے بھائی طیب اردوان، اور سعودی عرب کے عوام ہمارے وہاں پر بھائی بہن، اور سعودی عرب کی حکومت، اور میرے انتہائی پیارے بھائی کرام پرنس محمد بن سلمان، پاکستان کے ساتھ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ میں یہاں پر یہ فرق گزارش کروں گا کہ آج پاکستان کے اندر بھی ہمیں اسی وحدت اتحاد کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ جیسے جید علماء جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے، عوام کو فتنہ پرور اور مفاد پرست عناصر سے بچانا ہے جو انہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین کرام، مہذب دائرے میں رہتے ہوئے علمی اختلاف میں کوئی حرج نہیں، ہمارے اسلاف نے بھی اختلاف کیا، لیکن ان کے اختلاف نے ہماری علمی روایت کو مالا مال کیا۔ ہمیں ان کے اس مثالی کردار کو سامنے رکھنا ہے، اپنی بات کہنی ہے، اور دوسرے کو بھی یہ حق دینا ہے کہ وہ بھی اپنی بات کھل کر کہے۔ اس مثبت رویے سے اختلاف رحمت بن جاتا ہے، اور سماج علمی اور فکری ارتقاء کی منازل طے کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو فکری چیلنج درپیش ہے، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ نئی نسل کے سوالات جو جدید علم سے پھوٹے ہیں، جواب طلب ہیں۔ گمراہ کن خیالات نئی نسل کو اپنا شکار بنا رہے ہیں، فرقہ واریت نوجوانوں کے ذہن کو آلودہ کر رہی ہے، انتہا پسندی انہیں دہشت گردی کا راستہ دکھا رہی ہے، سیاسی مفاد پرست ان کے اخلاق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان تمام فتنوں سے بچانا ہے۔ نئی نسل کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے ان کے ذہن کو مطمئن کریں، اس کے لیے آپ جیسے جید علماء اور سکالرز کی شدید ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، ہم نے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیتے ہوئے اس حکمت کے ساتھ نئی نسل کے ذہنوں کو مطمئن کرنا ہے، انہیں روایت کا علم دینا اور اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی سکھانے ہیں۔ یہی فرمان امروز ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ آج جس ہستی کو یاد کر رہے ہیں ہم سب، جن کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنایا۔ حاتم طائی کی بیٹی جو مسلمان نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچی، اس نے اپنا تعارف کروایا، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو مہمان نواز ہے، ہر کسی کو سلام کرتا ہے، کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو مومنوں کی صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس خاتون کو آزاد کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس کے لیے سواری کا بھی اہتمام فرمایا۔ سیرت نگاروں نے ایسے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت تھے۔ آپ کا امتی ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے
کہ ہم بھی سب کو امن اور رحمت کا پیغام دیں. میں یہاں پر ختاماً یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنے کردار سے آپ کے اس پیغام رحمت کو عام کریں. ہم دنیا کو دعوت دیں کہ آپ کی ہستی اور آپ کی تعلیمات عالمی امن کی ضمانت ہیں. آپ کا پیغام پوری دنیا کے لیے محبت کے پھول برساتا ہے اور اسی لیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کے حیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. پاکستان پائندہ باد.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیوریٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا, وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.

0: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، نبی آخر الزمان پر لاکھوں سلام، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی جانب سے 12 ربیع الاول، جشن آمد رسول، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت مسلمہ کو مبارک۔
1: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا، میری بہت فیورٹ آیت ہے، ورفعنا لک ذکر، کہ اللہ اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور وہ اس وقت بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔
0: آئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہو کر پنجاب کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام، حکومت پنجاب۔
2: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں، جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو، تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک. حکومت پنجاب.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سمینا وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے میں اتحاد، بھائی چارے اور امن کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد کے پیمس اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے، جس میں 14 نومولود بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل لارڈز میں شروع ہوگا۔
1: level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, build on discipline, driven by academic excellence, learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi, get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099۔
2: آپ FM 101 سے ربیع الاول کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا، میری بہت فیورٹ آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے، ہر سمت نور کا اجالا ہوا، امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا، وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک، حکومت پنجاب.
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, ام محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار
1: اور شہریار احمد۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
2: وزیراعظم نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے میں اتحاد، بھائی چارے اور امن کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔
0: آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔
2: وزیراعظم نے اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں آتش زدگی کے واقعے جس میں 14 نومولود بچے جاں بحق ہو گئے ہیں کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔
0: نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے تمام فریقوں کی جانب سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد انتہائی اہم ہے۔
2: پاکستان میں نوجوانوں کی ترقی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے بارے میں دولت مشترکہ کے ایجنڈے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: پنجاب اور چین کے سینکیانگ یوگور خود مختار علاقے نے صحت، زراعت، تجارت اور کاروبار کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔
2: آزاد جموں کشمیر میں ایک سڑک کے کلیئرنس آپریشن کے دوران شرپسندوں کے مسلح حملے میں رینجرز کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔
0: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے ضلع سامبھا میں مسلسل دوسرے روز تلاشی اور محاصرے کی کاروائیاں جاری رکھیں۔

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے, اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, ام محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا, وہ کہ جو سب کے لیے

0: آپا رحمت بن کے آئے.
1: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
0: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
1: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک. حکومت پنجاب.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا, وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.
3: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.
3: آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
4: کام کر گئی دونوں ہی میری بخشش کے لیے, مومن کی دعا, صوفی کی صدا.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا, وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, امن محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, ام محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک, حکومت پنجاب.
3: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیوریٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: وہ کہ جن کے آنے سے کفر کے بادل چھٹ گئے, ہر سمت نور کا اجالا ہوا, ام محبت اور باہمی ہم آہنگی کا درس عام ہوا. وہ کہ جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے.
2: اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ لاکھوں سلام.
1: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے دو جہانوں کے سردار آ گئے ہیں.
2: وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک. حکومت پنجاب.

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیورٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا.

0: معزز سامعین، آپ ایف ایم 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: آپ ایف ایم 101 سے ربیع الاول کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

باعث کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔

جبکہ سرکار تشریف لانے لگے جبکہ

جبکہ سرکار تشریف لانے لگے جبکہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حسن اتفاق کے قربان جائیے کہ سرور کائنات رحمت عالم ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال 63 سال کے وقفے کے باوجود ایک ہی ہے، یعنی 12 ربیع الاول. مورخین کا اس امر میں بھی اتفاق ہے کہ اس روز دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا. ربیع الاول کی اس بارہویں گفتگو کے سلسلے میں ہم ان ہر دو تاریخوں کو پیش آنے والے تاریخی انسانی کے سب سے عظیم واقعات کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ہجری تقویم کی 12 ربیع الاول کے حوالے سے چند دوسرے وقائع کا تذکرہ بھی کریں گے. مشہور مورخ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سن 53 قبل ہجرت میں پیدا ہوئے. علامہ شبلی نے اپنی شعرہ آفاق تصنیف سیرت النبی میں ظہور قدسی کے نام سے آپ کی ولادت کا جو تذکرہ لکھا ہے، اردو زبان میں اپنے شکوہ اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہ اس لائق ہے کہ اسے آج کی گفتگو میں پیش کیا جائے. علامہ شبلی لکھتے ہیں، چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخ نادر آکار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و ساما سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں. لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے. سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے، چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا. کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجز ترازی موسیٰ، جانوازی مسیح علیہم السلام، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاہائے گراں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے. آج کی صبح وہی صبح جانواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرخ مآل ہے. ارباب سیر اپنے محدود پیرایا بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا. لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسرا ہی نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، روح چین، ان سب کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے. آتش فارس نہیں، جہیم شر، آتش کدائے کفر، آزر کدائے گمرہی، سب کے سب سرد ہو کر رہ گئے. سنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق کے خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا. یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عز و اجلال ہوا. ہم جانتے ہیں کہ کاروان ہجرت یکم ربیع الاول سن 1 ہجری کو غار ثور سے چلا تو 8 ربیع الاول کو قبا میں پہنچا. 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعہ کا دن تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز قبا سے سوار ہو کر بنی سالم کے گھروں کی طرف آئے تو نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا. یہاں 100 آدمیوں کے ساتھ آپ نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا. اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند اقتباسات یہاں بیان کیے جاتے ہیں. آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور بہترین تاکید وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دے. حق تعالی سے ڈرتے رہو جیسے کہ خود اس نے تمہیں اپنی ذات سے ڈرتے رہنے کی ہدایت فرمائی ہے. نہ تو اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر افضل کوئی ذکر ہے. جان لو کہ آخرت کی جن بھلائیوں کے تم امیدوار ہو وہ سب موقوف ہیں ان نیک اعمال پر جو تم خوف خدا اور تقویٰ سے بجا لاؤ. اور جو شخص صرف رضا الہی کی جستجو میں
اپنے ان تمام کاموں اور ارادوں کی اصلاح کر لے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں، خواہ وہ پوشیدہ امور ہوں یا ظاہری، تو رب العالمین اسے دنیا میں نیک نام اور نیک انجام کر دے گا اور آخرت میں بھی اسے نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17ویں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز فجر کے وقت آپ نے وہ پردہ ہٹایا جو حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور مسجد نبوی کے درمیان حائل تھا۔ آپ نے آخری مرتبہ نماز باجماعت کا منظر دیکھا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ اب سورج نکل آیا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رو پڑی، پھر کچھ اور بات فرمائی تو وہ ہنس دی۔ سیدہ فاطمہ ہی سے روایت ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے میرے پاس پہنچو گی۔ پھر حضرت حسن و حسین کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو چوما اور ان کے احترام کی وصیت فرمائی، پھر تمام ازواج مطہرات کو نصیحتیں فرمائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کو بھی نصیحت فرمائی۔ اس موقع پر جو آخری وصیت آپ نے فرمائی اور جسے بار بار دہرایا وہ نماز کی ادائیگی اور غلاموں کی رہائی کے بارے میں تھی۔ اس کے بعد آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو پشت کی جانب سے سہارا دیے ہوئے تھے۔ آپ کا مبارک چہرہ کبھی سرخ ہوتا اور کبھی زرد پڑ جاتا۔ اس عالم میں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ آپ نے مسواک کو چاہا تو صدیقہ کائنات نے اسے اپنے دانتوں سے نرم کر کے پیش کیا۔ آپ نے مسواک فرمائی، اس کے بعد اپنے دست مبارک کو بلند فرمایا اور پاک زبان سے یہ آخری الفاظ ادا فرمائے، اللہم الرفیق الاعلی۔ اسی وقت آپ کا دست مبارک لٹک گیا اور روح پاک پرواز کر گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔

بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔

جبکہ سرکار تشریف لانے لگے, جبکہ سرکار

جبکہ سرکار تشریف لانے لگے, جبکہ سرکار

معزز سامعین، آپ FM 101 سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: شُرُّ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
0: وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے, اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ, بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟
0: ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر.
1: پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی.

0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تَكَادُ

0: وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔
1: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور،
0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: اَوَلَمْ

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

0: بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔
1: امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔
0: بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔
1: افمن

0: ہوں؟
1: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔
0: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون،
1: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
1: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟
0: قل

0: سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
1: قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے۔

کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربك بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وإن لك لأجرا غير ممنون،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وإنك لعلى خلق عظيم،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فستبصر ويبصرون،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بأيكم المفتون،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے؟
1: ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فلا تطع المكذبين،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: ودوا لو تدهن فيدهنون،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: ولا تطع كل حلاف مهين،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: هماز مشاء بنمیم،
0: تان آمیز اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا۔
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار۔
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بد ذات ہے۔
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: سنسمه على الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔
1: ان

0: ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ
1: الجنت اذ اقسموا ليصرمنها مصبحین
0: ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔
1: بل نحن محرومون،
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں۔
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون،
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين،
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون،
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے۔
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين،
0: کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: کذالک العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔

0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین،
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون،
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدرسون،
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون،
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون،
0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔
1: سلهم ایہم بذالک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے۔
1: ام

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خوش

0: يَسْأَلُونَ
1: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
0: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
1: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟
0: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔
0: لولا

0: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
0: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔

0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وما هو الا ذکر للعالمین،
0: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحاق،
0: سچ مچ ہونے والی۔
1: ملحاق،
0: وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: وما ادراک ملحاق،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعة،
0: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية،
0: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية،
0: رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا۔
1: سخر

0: خاویہ.
1: اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا. تو اے مخاطب, تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے.
0: فَهَلْ تَرَوْنَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ,
1: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ,
1: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً,
1: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ,
1: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ,
1: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ,
1: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی.
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً,
1: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ,
1: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی.
0: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ,
1: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا.
0: وَالْمَلَائِكَةُ

0: ثمانية
1: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے.
0: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
1: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی.
0: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
1: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے.
0: انی ظننت انی ملاق حسابیہ
1: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا.
0: فہو فی عیشت راضیہ
1: بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا.
0: فی جنت عالیہ
1: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں.
0: قطوفها دانیہ
1: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے.
0: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
1: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
1: اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے.
0: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ
1: اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی.
0: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ
1: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا.
0: هلك عني سلطانيه
1: هاي میری سلطنت خاک میں مل گئی.
0: خذوه فغلوه
1: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو.
0: ثم الجحيم صلوه
1: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو.
0: ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه
1: پھر زنجیر سے جس کی ناف 70 گز ہے جکڑ دو.
0: انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم
1: یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا.
0: ولا یحض علی طعام المسکین
1: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا.
0: فلیس له اليوم هاہنا حمیم
1: سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں.
0: ولا طعام الا من غسلين
1: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے.
0: لا يأكله الا الخاطئون
1: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا.
0: ولا اقسم بما تبصرون
1: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں.
0: وما لا تبصرون
1: اور ان کی جو نظر نہیں آتی.
0: إنه لقول رسول كريم
1: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
0: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
1: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو.
0: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
1: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو.
0: تنزیل من رب العالمین
1: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے.
0: ولو تقول علينا بعض الاقاويل
1: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے.
0: لأخذنا منه باليمين
1: تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے.
0: ثم لقطعنا منه الوتين
1: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے.
0: فما منكم من احد عنه حاجزين
1: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا.
0: وانه لتذكرة للمتقين
1: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.
0: وانا لنعلم ان منكم مكذبين
1: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں.
0: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
1: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے.
0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
1: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: سأل سائل بعذاب واقع
1: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا.
0: للکافرین لیس له دافع
1: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا.
0: من اللہ ذی المعارج
1: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا.
0: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة
1: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا.
0: فاصبر صبرا جمیلا
1: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
0: انہم یرونہ بعیدا
1: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
0: ونراه قريبا
1: اور ہماری نظر میں قریب.
0: يوم تكون السماء كالمهل
1: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
0: وتكون الجبال كالعهن
1: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
0: ولا يسأل حميم حميما
1: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرساں نہ ہوگا.
0: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه
1: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے.
0: وصاحبته واخيه
1: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی.
0: وفصیلتی اللتی تؤویہ
1: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا.
0: ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ
1: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے.
0: کلا انہا لظا
1: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
0: نزاعتا للشوا
1: کھال ادھیڑ دینے والی.
0: تدعو من ادبر وتولا
1: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا.
0: وجمع فأوعا
1: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا.
0: ان الانسان خلق هلوعا
1: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے.
0: اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا
1: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے.
0: وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
1: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے.
0: إِلَّا الْمُصَلِّينَ
1: مگر نماز گزار.
0: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
1: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں.
0: والذین فی اموالہم حق معلوم
1: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے.
0: للسائل والمحروم
1: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا.
0: والذین یصدقون بیوم الدین
1: اور جو روز جزا کو سمجھتے ہیں.
0: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون
1: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں.
0: ان عذاب ربهم غیر مأمون
1: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے.
0: والذین هم لفروجهم حافظون
1: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
1: والذین هم بشهاداتهم قائمون.
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
1: والذین هم علی صلاتهم يحافظون.
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
1: اولئک فی جنات مکرمون.
0: یہی لوگ باغائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
1: فما للذین کفروا قبلک مہطعین.
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
1: عن الیمین وعن الشمال عزین.
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
1: ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم.
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: کلا انا خلقناہم مما یعلمون.
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں.
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون.
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں.
1: علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین.
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں.
1: فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون.
0: تو اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو.
1: یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الى نصب یوفضون.
0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں.
1: خاشعا

0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا۔
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
1: وَإِن

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: یرسل السماء علیکم مدرارا
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا

0: نہرا.
1: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا.
0: ما لکم لا ترجون للہ وقارا,
1: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے.
0: وقد خلقکم اطوارا,
1: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے.
0: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا,
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں.
0: وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا,
1: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے.
0: واللہ انبتکم من الارض نباتا,
1: اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے.
0: ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا,
1: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا.
0: واللہ جعل لکم الارض بساطا,
1: اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا.
0: لتسلکوا منها سبلا فجاجا,
1: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو.
0: قال

0: خسارا.
1: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا.
0: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا،
1: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے.
0: وَقَالُوا

0: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یاغوس اور یاؤق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔
0: پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔

0: نصارا
1: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا
0: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا
1: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے
0: انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا
1: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی
0: رب

0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: احدا,
1: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے.
0: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا,
1: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے, وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد.
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا,
1: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے.
0: وَأَنَّ

0: مرهقا
1: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی
0: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا
1: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں جلائے گا

0: هربا.
1: اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں.
0: وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا.
1: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا.

0: رشدا.
1: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں, تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا,
1: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے.

0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،
0: اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قُلْ

ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

0: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ انقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔
1: عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا،
0: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔

0: عددا
1: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: یا ایھا المزمل
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو
0: قم اللیل الا قلیلا
1: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات
0: نصفہ او انقص منہ قلیلا
1: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم
0: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
1: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو
0: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا
1: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے
0: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا
1: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے
0: ان لک فی النہار سبحا طویلا
1: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں
0: وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا
1: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ
0: رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا
1: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
1: اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو
0: وذرنی والمكذبین اولی النعمۃ ومہلهم قلیلا
1: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو
0: ان لدینا انکالا وجحیما
1: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے
0: وطعاما ذا غصة وعذابا علیما
1: اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے
0: یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا
1: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں